اینجا رادیو کان، سلام رادیو شنوندگان محترم، امروز روز جمعه است. من از میکروفون یوسف میرزایف به برنامه امروزمون را با سرود در اجرای مهر مشایف سر میکنیم.

0: шунавандагони мухтарам, шумо суруд дар иҷрои мэр Мушаев шунидед. Мо ин барномаамро давом медиҳем бо суҳбати ҳоров Элиезер Хаимов дар бораи порошаи ҳамин ҳафта.
1: Дӯстон азизон, саломи гарм ба ҳаматон. Моҳи элул моҳи хос мебошад. Худованд таъоло қабул кунад намозҳое ки моҳо мехонем, силҳоте ки моҳо ба даргоҳи Қудус Борухӯ, ба даргоҳи Худо тарбиш мекунем. Худованд таъоло ҳамин соли меомдигиро соли некӣ ва хушбахтӣ به درد و به غم، به آرام باشیم. خدا تعالی طریق اسرائیل برا کند. به همه همین دنیا بودگی آدم معلوم شود. نامی خدا تعالی که نامی خدا بلند شود. در پراشای می شود، پراشای که دسته ما می خانیم که اشه ملوکه خمی تلیخ به کرم حنیخ و آیا لطیل خواه لطیل دویبه خواه به یاده خواه لفنیخ و آیا محنیخ قدوش لویل بخیر بعد دبر شما حریخ. یعنی پیروات کنگ باشیم حقام که خدای تو رویش کنه در میانی لشکر جای تو به خلاصی دادن تو را و سپردن رقیبان تو به پیش تو باشد لشکر جای تو خاص و نه ببینه در تو خبیحه و ایرانی سخن و بازگردد از عقیب تو. یعنی ایسه ما میخوانیم که چنانه که قوان اسرائیل پاک باشن، تازه باشن، به خدوشایی به خدا نزدیک باشن، به همین رشه خدای تعالی مایان را از دشت دشمن خلاص میکند، ما را از ناخونی دشمنای قسطیجان اسرائیل خدا ما را نجات میتیه خلاص میکنه. و یا مخانه خادش خادش هم یکی پاک باشیم، ما با حد پوشیده باشیم. این گم بزنه هرهای فهمیشی حقامیم که همینه معنی کردین که خدا جدا هم بد میبینه که زنها دخترچا اینا با حد از روی شریعت پوشیده باشن. خدا بد میبینه که خدا نگاه داره لباسه کلته هر خیل لباسه کلته که بدنی آن را معلوم شود، دستا، پیشتو، پیشا، پوش، پاها، یله باشد، برومال، همه کمی را قدوشایی نام دارد. ما ها دست شما ما دیدیم همونهایی که هر خیل کسیده ای وزمی و گرفتار شدن، به هر خیل دردهای عذابی تمام بیچارک ها گرفتار شدن، همین ها قبول کردن، همین را که ما یعنی بجای بریم با وادی سنیوت ما همین را قبول میکنیم. ما همین رشه ما به شما دیدیم خیلی که خدا تعالی موجزای کنان را همین آبه یعنی ارزانی شدن. هر خیل کسیلی وزمینه بودن که تو را دست برداشتن کنن که این کسیلی خسته نمیتوانید، این کسیلی وزمین میباشه، این کسیلی وزمین دوان داره. یعنی ما این به جواب داده دارو دوان داده نمیتوانیم. همینا قبول کردن که خدا خدا من داشتن. من همون زنای همون شبرایی که کسل بودن یا خداشون کسل بودن، آن زنا دخترچا قبول کردن که ما را لباسایی پوشیده لباسایی چنو هست میپوشیم. همین به شما با دیدیم همونایی که بسارشان رومال ماندن، هنم خیلی خدا یعنی تعالی به مجزه کلان نشانده که همونا همون کسیری وزبین خلاص شدن. بسیار با همین نصرتان خدشا گم نسته شده است. حالا یک روز ماش پیشی هم یه ادموری کلان رفته بودیم، ادموری پیزبورگ تگی خلفه، یک تا یک دانه از شخصی خالای ما رفته بودیم، یک مسیح دعا که خلفه دعا کنن که همه کارا گفتن پیش نرفت ساده، همه کارا از قدمان ساده چود ما بعضا یک پیش خلفه رفته یک همی که از موعظ مانده دعا کنن که از ادموری کلان آشان برام دگی دعاشان دعای بزرگ. من در این آدم گفته ایسا آدم گفتی فهموندم که اگر خلفه اشما پوستن که شما چخیل پاکزگی حلاری باوتی مخبه و همچنین زنا به خانه لباسه دراز رومال همینه به جامی بارن یا نه، یکی از اگر سوالتی هن باوتی مخبه اگر پوستن که زنا به جامی بارن یا نه شما چی میگید؟ یکی از پوستن که خلفه اول همین سوال سر میکنن چی؟ یکی از دعا میکنن خلاص ما دیلی صاف کتی آمده بهش کسی دیجا التماس کرده که ما را دعا کنید. یکی همین گمه برانن چی؟ قد دنیا به یک گو از چی؟ حلالی، پاکزگی، شباد، که زن پوشیده باشد. اولیت رام در دعا پسیم، اما چی میلاید؟ ما رفتیم در دنیا همین زمان داشته بودیم تا که نوبات ما بیاید. دویش خلفه در آمده، ما که دونی خلفه در آمده دعا پسیدیم. یکی از چشمشان برداشته در بالای ما زماندن، گفتن که بکنم باوت، شما آمده تان چی خدمت؟ ما گفتیم که کس میخواند دعا کارا همیشت خدمان ساده کارا یه نرف ساده. یکی از زمانده گفتیم که اگر شما میخبیرا با جانی بیارید زنهای شما پوشیده هستن، همون گوی که ما اول ویله کردیم همین گوی این کس سر کردن. اومدن گوش گم که و خلفه همی فهمیدن که اینا به جنه برن نکستن که جانی خلفش مشموع یکت دانه صد دانه دعا میکنم هزار مرتبه دعا میکنم یکی دانه دان که هم دعایی که به طور هست من میکفتگی میخوندگی مزه نداره هیچ پوچ میباشد هیچ قدر ندارد قرب ندارد اگر شما همی خودشاییه به جنه بیارتن اگر میخوه زنها به جنه بیارن اگر یه واسه پوشیده نباشن جمعی دعایی که ما میکنیم جمعی دعایی که ما میخوانیم معلوم میکنیم میخوانیم تلویش میکنیم ایگان دش به جا نمیبیا ایگان دش قبول نمیشود چرا؟ زیرا که این چی مانندی جایگه اگر جایگه کلام باشه جایگی نقص باشه و یه پور میکنه پور میشود ولیکن اگر آن جایگه توشو داشته باشد به تکش یا بیخینش به همه پور میکرده گیتم سکی ریخته میرو یعنی چی فایده میباشه که ما تلویش میکنیم دعا میکنیم اگر شما جایگیتان توشو باشد خلفه هم خیلی گو زده گیوی خشوره زده گی ملویم زده هم خیلی نکست هم خیلی معلوم کردن همین گوه چونانه که مطلب همینا همین فهمن که قدوشایی خام اسرائیل میاردگی دعا به دنیا دعای میاردگیش برخای میاردگیش که خانم آدم به سری پوری تینجی سلامتی بودن برایش اول قدوشوی سر میشو همینه که پاسم بگو و یا مخانه خ قدوش و لیره بخیر بعد دوار شام حالی خ نشوه که خداوند بینه که ما هنم خیر کارهای اینا طوری کسادیم روش را از ما میگرداند حس به شلوم اگر خدا روش گرداند از ما کی میدانه به کدام هر خیل خدا نگاه داره به عذاب و غم و غصه خدا نگاه داره آدم گرفتار میشه بلکه ما که خوانی قدوش هستیم خوانی پاک میباشیم عذاب آدمی زاد نادانی کرده باشه شوخی کرده باشه هر خیر کارهای گناه کرده باشه هم خدا میگه که به می الول من به شما نزدیک میباشم این خودش رحمی مصلحات می رحمی می اصلاحات می رضایی وقتی پاک وقتی خودشایی که خدا قبول میکنه جمعی آدمایی که می خواهش دارن پیش خدا بر خود نزدیک شدن خدا همونا قبول میکنه از خدا رسانه که می الول ما به نیکی گذره خدا قبول کنه نمازهای ما آمین که نیرتا
0: خزاک بروخ هارو ویلی زرخیم و اکنون به دقتتان از یک پرچه های نمازی شخرید در اجرای هارو اسرائیل و خنانوف

0: اکنون به دقتتان از یک زبسای خدا رحمتی خیو مکسیموف.
1: حاضر به دقتتان سخن نه گفته همه را به مراد میرساند مقاله. ربی اقیوا یگان خیل علمی نداشتند و از این سبب در دشت و یابان چوپانی کرده میگشتند. بعد یک سال توی که حال نامشان اقیوا بود، زنشان گفت دو ماه کورچه پرو کرده ای من رو به بازار برید و بالای تختی پشتش رو کشاده استاده بینید که چی قدر پول فایده میکنید. اقیوا که آدمی ساده بود کوره به بازار شهر برده لطه پوشانده تخت پشتش رو کشاده دیدن که بالای شالچه نمتی در تخت پشتی کورچه بسته مانده میسه های کلام برامده است. چشمشان را کنده نتوانسته با تعجب نگاه میکردن. بگیرد و اطراف آدم های بسیاری هم جمع شده به این معجز نگاه میکردند که زمستان وقتی خنکی سخت میسه کبود به تخت پشتی خر برامده است. نزد این شالچه کوزچه خالی بسته را دیده هر یک آدمی این را دیدگی از روی حال درونش پول میپرتفت. وقتی که تاریک شد و در بازار کسی نمان، عقیبا تازان به خانه آمده به زنشان گفتند که پگاه هم میروند. زنشان پولهای درون کوزچه جمع شده را شمرده به شایشان گفتند که امروز 300 تنگه پول آوردید. عقیبا به حد خورسند بودند. پگاه هم به بازار رفتند اما فقط 150 تنگه درآمد شد. فردا بر وقتر خسته رفتند لیکن همگی 25 تنگه پول به خانه آوردند. روز چهارم باشد جای استادن را دیگرگون کرده به درآمدگاهی بازار استادن اما یگان کس پول به کوزه نپرتفت. زنشان سببی بی پول آمدن را از شوهرشان پرسیدن لیکن یگان خیل جواب دادن نتمولستن. زن به شوهری ساده فیل خود فهموندن. روز یکم آدم های این علفی بالای تخت پشتی کوره را دیده حیران شدند و از این سبب به درون کوزچه پول پرتافتند. روز دیوم فقط آدم های حالا ندادگی پول پرتافتند. روز سیوم باز آدم های حالا ندیدگی کمتر ماند و امروز که هم این را علکه دید به کوزه پول نپرتافت. من با این راه به شما شوهر جانم فهماندنی شدم که از پگاه با برابری بچه های میده به از صنف الف می رفتگی یاد گرفتنی خواندن را سر می کنید. روز یکم همه بچه ها به شما نگاه کرده می خندن که مردی از 40 سال بالا با بچه های میده به صنف ششته خواندن را یاد گرفته استاده است. روز دویم به شما فقط بچه های روز یکم نخندیدگی می خندن. روز چهارم همه که علکه خندیده شد دیگر خنده نمیکنند. از رفتاری عقلانه فهماندن زنی دانا عقیبا به درجه نام ربی عقیبا ارزانی شده. با 24 هزار شاگرد های خود تلمود باویلی را نویستند که تا حاضره به هر یک آموزگار از هر جهت علمی پول عقل را می رساند. از عقلی پرسیدند که برادر بهتر هست یا یار؟ گفت برادر اگر یار باشد.
0: اکنون به دقتتان سرود در اجرای اورام تولماسوف.

به دقتتون وقت گریان در این چراغی شباد. یروشلیم 637، تلویف 653، خیفه 645 و برشوه 654. وقت برامدن این شباد، یروشلیم 750، تلویف 752، خیفه 751 و برشوه 753. با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کان رکه با آخر رسید. شبات شلوم، نی رادیو کان.